Ni banza kanibanzandi. Ni zonza kanizonzandi. Ni luata kaniluatandi. Ni duka kanidukandi. Ni sambla kanisamblandi. Ni yula kaniyulandi. Ni kola kanikolandi. Ah! Beno. Mbolungana.